0: Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Here for you.
2: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up with Arnie every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
3: Hallo, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dit is sopas 5:00 is ingeskakel net hier op Helderberg FM met my Fanny Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. Show soos gewoonlik elke oggend tussen 5:00 en 6:00. Lekker Saterdagoggend, 'n bietjie koelerig, maar ek sien ons het matige weer wat voor lê en 'n bietjie sonskyn weer hier vanaf Maandag. Ek gaan vir jou hoogte van die weer wat dit aanbetref. Ons het 10 minute vir nou, bring ek vir jou volledige weerverslag van vandag en ook so vir die rest van die week. En ek sien uit na hierdie lekker Saterdag prachtige oggend wat ons gehad het gister. En die jy nie in die lig opgekyk het nie, kyk het hoe mooi was die sonsopkoms met die prachtige wolke en die lig wat so deurgekom het. Prachtig, heel wat foto's op social media. Ons bly daar maar in 'n mooi area hier in die Helderberg. Seker daarvan vanmorgen gaan het ook so wees, baie mense wat in die kameras reg het, so ons wacht het vir die sonsopkoms. En dit is altyd lekker so vroeg oggend. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien. Ja, soos ek gesê het, oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en ook vir die rest van die week. En natuurlik vandag is dit lekker rugby. So ek gaan vir jou so 'n bietjie kyk na die sportwêreld. Ons kyk so 'n bietjie na die uitslaaf wat die sokker aan betref. Ons begin al nader en nader begin aan die einde raak, so dit begin opwindend raak die wat sokkerliefhebbers is. Maar vandag die groot ene, dit is die bokke wat speel teen Engeland vanmiddag, laat vanmiddag, en ek gaan vir jou hoogte van al die wedstrijde wat ook gaan plaas van die loop van die dag. En ek gaan vir jou hoogte. Dan hier om half is ons nou nie vanmorgen nie so hoofdrekken nie. Dit is natuurlijk lekker naweek, so die nieuwsmense so bykie gaan rus vanmorgen, maar ons kyk na so paar brokkies. Natuurlijk kyk ek na die verkeer en die nie op die pad is, gaan ek vir jou hoogte hou wat alles om die verkeer aangaan en die na enige probleem is, gaan ek vir jou op hoogte hou. Hier is daarom nog niks erg wat ek kan rapporteer nie. Niks probleem op hierdie stadium, natuurlijk lekker schoolvakantie, so wat die paaie is redelijk stil, en ek gaan vir jou hoogte hou, nie na enige probleem is. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels, om net om hallo te sê, baie dankie vir die boodskappe wat al reeds inkom, en indien jy op die paaie is, en jy kom op iets af, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line. Dit is 021-100-6936. En dan kan ons lekker gesels. Maar ons begin vanmorgen met Justin Timberlake wat sê My Love. Goeiemorgen.

0: It's Ingo Siso, en net voordat het ons gehad van Justin Timberlake, My Love. Dit is nou so 10 minuut na 5, die jy net ingeskakel het. Goeiemorgen, en dan van die skoen met jou Sunrise Shake-up Show, so op het saterdagochtend. Ons trek al hier by die 4de juli, en ons is op pad afdraande toe, wat die jaar om betref. Ons begin nou aftel daarna nieuwejaarse kant toe. Ons is nou so in die helfte. Kom ons kyk na die weer vir vandag, en sommer so vir die rest van die week. Gister was dan baie, baie koud, en ek het gedink ons gaan koelerige weer hê vandag, maar ons het, lyk my, het matige weer. Bietjie bewolkerig vandag hier in die strand, Helderberg, Aragones, baie sommer het wees op die oomblik so 13 grade. Vandag se temperature maximum van 19 en 'n minimum van 13. Dan wat morgen en maandag betref, lyk het of ons prachtige sonskyn daar gaan hê, maar nog steeds koelerig. Tenminste gaan ons so bietjie kan wasgoed was. As die temperature gaan stijg tot en met 18 grade en minimum van 8. So ook vir maandag lyk met die aande gaan lekker koelerig wees. Wind wat ook nie veel gaan pla hier in die strand, Helderberg area nie, so definitief, die jy daar langs die strand wil gaan loop, gaan dit ideaal wees, net so 5 knope. En as ons beweeg daar na Grabouw se kant toe, ook baie dieselfde, so 11 grade op die oomblik, ook vandag 'n bewolkte dag, met temperature maximum 19 en minimum van 10. Sondag en maandag het ons ook lekker sonskyn daar in Grabouw, as die temperature gaan draai tot en met 18 grade, minimum van 8, so ook vir maandag. En dan lyk het of ons een klein kans kan hê vir reën wat volg in die week daar vir Grabouw. Wind ook nie veel plan nie, net so 5 knope vir Grabouw, so 9.3 km per uur. Ons beweeg daarna Stellenbosch toe, lekker koelerig vir morgen, slechts 7 grade, en die nou daar uit die deur uitstap, lekker koud in Stellenbosch vir morgen. Bewolkte dag vir Stellenbosch vandag, temperatuur maximum 18 en een minimum van 10. En dan saterdag, sondag en maandag het ons sonskyn daar ook, temperature wat dieselfde bly, temperature maximum 18 en een minimum van 8, en so ook vir maandag. En dan sien ek hier van dinsdag af het ons bewolkte weer wat gaan voordier tot en met donderdag vir Stellenbosch. As ons beweeg daar na Kaapstad toe, die mooie Kaap, 13 grade op die oomblik, en vandag het ons ook 'n bewolkte dag wat gaan voordier in Kaapstad. Geen reën wat verwag word nie. Temperature maximum 18 en een minimum van 10. Morgen en maandag het ons sonskyn daar, prachtige daar eindelijk, temperature maximum 19 en minimum van 10, en dan maandag 18 en minimum van 13. Hier van dinsdag af sien ek gaan ons 'n bietjie bewolkte weer kry, moontlike kans vir reën hier vanaf dinsdag, woensdag se kant. Die wind wat so 'n bietjie gaan pla daar in Kaapstad, so 10 knope, om en by 18.5 km per uur. En as ons kyk na die sonsopkomst vanmorgen, as ons 'n sonnetjie gaan sien vanmorgen, dan is dit so 10 minute voor 8 vanmorgen, en die son gaan vanavond onder, so 12 minute voor 6. Dit is wat jy weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. As ons so vinnig kyk na die verkeer, nog niks reg om te rapporteer nie, bly gerus ingeskakel. Ek hou my oog op die verkeer en nie na enige probleem is, gaan ek vir jou laat weet. Jy is ook baie welkom om saam te gesels, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn, indien jy op die paaie is en jy kom op iets af, stuur vir my WhatsApp 021-100-6936. Ek het nog vir jou lekker muziek so op saterdagochtend, en ek hoop jy het geniet jou kopie koffie saam my, en die jy nog hier die kopie koffie het nie steeds so lang die ketel aan, want ek gaan vir jou lekker wakker maak. Hier is die Miles Smith wat sê Wait For You, net hierna.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show. Sunrise Shake-Up. Every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Christopher, ek sal as jy sal 21 minuut na 5, goeiemôre. My naam van die skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Dien jy belangstel in die die sokker, die World Cup? Daar is 'n wedstryd op die oomblik aan die gang. Dit is Colombia wat speel teen Ghana en Ghana is 0 en Colombia het 1. So ons hoop dat Ghana miskien kan deurkom hier van Afrika af. Dit is nou so amper 87 minute wat al verstreke is. So kom ons kyk of daai ding dalk miskien kan draai. As ons kyk na ander resultate van vroegoggend of laat gisterand, dit was Argentinië wat gewen het daar teen Cape Verde met 3-2 en dit was vroegoggend wat dit aanbetref. Die ander groot sport is natuurlik die rugby wat gaan plaasvind hier teen vanmiddag. Dit is as die Bokke vir Engeland gaan pak daar op Ellis Park. En ek wonder of hulle 'n bietjie meer kaartjies verkoop het. Daar was daar op 'n stadion net 20,000 kaartjies wat verkoop was en dit is omtrent nie eens helfte van die stadion nie. En ek weet die kaartjieprys het so 'n bietjie geval. So hopelik kan ons daai stadion lekker vol maak. Maar ons begin al vanmôre vroeg met lekker wedstryde. Dit is 'n groot ene wat gaan plaasvind. Dit is Nieu-Seeland wat speel teen Frankryk. Dit gaan afskop hier vanaf 10 minute na 9. En dan het ons Japan wat speel teen Italië. Dit is so 20 minute voor 11. En Australië wat vir Ierland gaan pak so 10 minute na 12. En dan so baie lekker wedstryde waar ons gaan kyk. Fiji net so 3 minute na 5. Ag 3 minute na 3 het ons vir wat hulle speel teen Wallis. En natuurlik die een waarna ons almal uitsien, dit is die Springbokke teen Engeland wat gaan plaasvind 20 minute voor 6. En net daarna is daar nog 'n wedstryd, dit is Argentinië wat speel teen Skotland en dit gaan plaasvind so 10 minute na 9. So hou vas vir die Bokke, maak seker jy het jou boktrui aan vandag. En ons sien hoe die Bokke gaan verwin. Nie wen nie, net verwin. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en dien jy op die paaie is. Ja, hier in Helderberg gelyk nie of al enige probleme is nie. Soos ek sê, is lekker vakansie vanmôre, so nie so baie verkeer nie. Is lekker Saterdag ook so. Maar kom ons kyk, hier is 'n paar probleme in die omgewing. Ons begin daar op die N1 N2 inbound direction westbound. A stationary vehicle on the N2 inbound at ramp from Newway. That's the M44 left shoulder closed, drive carefully. Then also on the R300 southbound. This on the R300 itself ramp from Old Paul Road, R101 left shoulder is closed, drive carefully. En as ek so vinnig kyk, dis die enigste twee probleempies op hierdie stadium. Lekker stil op die oomblik, ja nie, niks anders om te rapporteer. Indien jy op die paaie is en jy kom op iets af, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 100 6936. Leg ons inskakel, ek het nog lekker musiek vir jou hierna. Ek het Joe Black wat vir opkom, wat sê die openbaring, net hierna.
1: Sunrise Shake-up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: PNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. PNA bied vindingryke oplossings net vir jou. PNA, kleur jou wêreld.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy altyd, hierdie tyd, dit is tyd vir wiele, twee wiele, en ek is Janette, en is lekker om saam met jou te kuier. Ek kan vir jou sê, hierdie week gaan ons dinge heeltemal anders doen, want ons gaan die kollig sit op die 9de generasie nuwe Toyota Hilux, en jou vertel van 'n fantastiese toer wat ons deur Namibië beleef het vir hierdie bekendstelling. Ons gesels ook met Glenn Crompton, en hy is die visie-president van bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors, onder andere oor die veranderinge aan hierdie nuwe Toyota Hilux, maar ook oor die eerste ren van die Suid-Afrikaanse veldtydren kampioenskap, wat die Parys 400 was. En daar het Sahoot wat die Hawa en sy nuwe navigator Sharon Moore die oorwinning behaal vir die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika. Dan in deel 2 gesels ons ook met Sahoot se spanmaat, dit is Guy Patrol, en Sahoot se jonger broer, en dis Sahaat wat die Hawa. Ons gesels dan ook met Leon Tron. Hy is die senior visie-president vir verkoop en bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors. Hy was by die bekendstelling van die nuwe Hilux, maar hy was ook onlangs vir die eerste keer by die Le Mans 24 uur uithou wedren. En Toyota Gazoo Racing het hierdie legendariese ren vir die 6de keer gewen. Maar kom ons spring weg. Die 9de generasie Toyota Hilux is bekendgestel tydens 'n fantastiese toer deur Namibië. Nou wanneer dit by 'n bekendstelling kom, is dit nie net kry goue pad en toets 'n kar nie. Toyota sal altyd 'n bekendstelling haar fyn beplan en in hierdie geval met die 9de generasie Hilux het hulle al 'n jaar terug die plekke bespreek en het haar fyn beplan oor hoe hulle vir ons as media wil wys waartoe die nuwe 9de generasie Hilux in staat is. Nou dag 1 het ons van Kaapstad gevlieg na Walvis Bay in Namibië, 2 nagte oornag by die pragtige Desert Grace in Sossusvlei, dag 2 vroeg opgestaan en 5 uur die pad gevat na Namib Sky Balloon Safaris naby Sesriem. Oh, dit was 'n ongelooflike ervaring. Ek sê vir jou, ek snak so beweer na my asem as ek net daaraan dink. Daarna het ons toe gegaan vir wat op die program gestaan het, 'n driving experience. Maar min het ons geweet dat dit beteken dat die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika se veldtydren Hilux renmotors daar gaan wees en is natuurlik dieselfde renmotors wat ook deelneem aan die Dakar veldtydren. Dag 3 het ons toe na al die pad van Desert Grace deurgery na Windhoek toe en oor andere by Naams gestop. Oor die 800 km wat ons gery het oor 3 dae, waarvan 95% grond was. Nou kom ek sê vir jou, ek het skaars die grondpad gevat, toe weet ek. Hierdie is 'n nuwe Hilux. Die nuwe Hilux mag met dieselfde platform gebou wees met dieselfde 2.8 4-silinder turbo diesel kandidoot engine, maar kom ek sê vir jou, hierdie voel soos 'n heeltemal 'n nuwe Hilux. Wat die ontwerp betref, ja, ek weet daar was baie kritiek aan die begin veral toe daar foto's uitgekom het van die nuwe Hilux, maar as jy eers die bakkie in lewende lywe sien, dan lyk hy modern en hy staan uit. En ek gaan vir jou sê, veral in die binnenruim is waar daar 'n wesenlike verbetering is. Daar's 'n nuwe paneelbord en nuwe digitale instrumente. Hy het selfs nou 'n elektroniese handrem en die ontwerp aan die binnenruim is letterlik op die Prado geskroei. Nou vir nou kry jy nog dieselfde engine, dis nou daai 2.8 4-silinder turbo diesel engine wat outomaties is. Jy kyk na 150 kW, 550 Newtonmeters verinkrag. So ja, hy is dieselfde as voorheen, maar daar's nou wel 'n 48 volt hybride stelsel wat by is. Een van die enorme verbeterende is aan die radkas, veral wat die kalibrasie betref. Dit is absoluut puik. Jy kry nie meer daai gejaag na ratte gevoel in die nuwe generasie Hilux nie. En dan die suspensie is ook heeltemal vernuwe. Daar's nuwe vering en die skokbreker kalibrasie is regtig goed en jy kry glad nie meer daardie wip op die grondpad gevoel wat jy gehad het met die vorige generasie nie. Dit is heeltemal weg. Nou ek het reeds met Glenn Crompton gesels wat die visie-president is van bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors oor die veranderinge aan die nuwe 9de generasie Toyota Hilux. Nou, ek staan hier by Glen Crompton en Glen, ek wil vir jou een ding sê. Ons weer is dieselfde platform, ons weer is dieselfde engine, maar hierdie 9de generasie Hilux is beslis 'n splinter nuwe kar. Ek verstaan hoekom jy ons Namibia toe gebring het. Die grondpaaie, daar's geen manier dat ek hierdie grondpaaie kon aandurf teen die spoed wat ons hier gery het in die vorige generasie nie. Just tell us, suspension-wise is one of the big changes on the 9th generation Hilux. What was changed?
0: Well, thanks, Jeanette. But yeah, I think the main changes on the car are a lot more encompassing than just a suspension. So that, although it's a carryover fundamental chassis, there's a lot of structural changes and bracing put into the chassis to improve the responsiveness, the control, the feedback in the vehicle. So it starts with the chassis. So when people say it's the same chassis, it's the same, but it's very different. And then the suspension,

0: Definitely coming in, Sabrina. Sabrina Carpenter's house tour right here on Helderberg FM 93.6. It's just gone to 11 o'clock and officially time for the news. Vlei ingeskakel, dis natuurlik in Afrikaans.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Mika Alexander met jou 11:00 nuusbulletin. Ons begin met die hoofstorie. Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde vra president Cyril Ramaphosa om sy besluit om Dina Pule aan te stel as die minister van maatskaplike ontwikkeling om te keer. Asiwe Diani van SAFTU sê, hierdie besluit is 'n ernstige knou vir openbare vertroue eerder en ondermyn verder die geloofwaardigheid van die president se herhaalde verbintenis tot etiese bestuur.
3: Many South Africans supported President Ramaphosa because they believed that he represented a decisive break from the politics of corruption, patronage and impunity that came to define the latter years of the Jacob Zuma administration. Today, those hopes have been dealt with another devastating blow.
0: Adjunk president Paul Mashatile sê die wêreldwye motorsektor verskuif vinnig na nuwe energievoertuie. Mashatile waarskei Suid-Afrika kan teen 2035 belangrike uitvoermarkte verloor indien die plaaslike motorbedryf nie betyds oorskakel na nuwe energievoertuie nie. Hy sê die regering waardeer dat Chery die voortou neem met die bekendstelling van nuwe energievoertuie in Afrika en reeds verskeie modelle aanbied. Mashatile voeg by, Suid-Afrika is goed geplaas om die vaste land van voertuie te voorsien deur geleenthede wat gebied word deur die Afrika kontinentale vryhandelsgebied.
4: South Africa will open this door by working with global manufacturers and also establish itself as a premier manufacturing hub for Africa. Our government remains committed to creating an enabling environment for investments.
0: City Power het suksesvol beslag gelê op net meer as 'n ton aluminiumkabels tydens sy jongste operasie om onwettige verbindings te verwyder en nakoming in verskeie gebiede in Johannesburg af te dwing. Woordvoerder Isaac Mangena sê onwettige verbindings, wanbetaling en herhaalde onwettige heraansluitings plaas ernstige en onvolhoubare druk op die kragnetwerk.
5: City Power remains committed to protecting the network and also ensuring reliable supply to all those customers that are compliant. Repeat offenders will face the full consequence of enforcement measures, which basically most of these measures will basically continue as we move into the chilly weather of winter.
0: En dis die einde van die bulletin net hier op 93.6 FM, net weer die hoofstorie. Die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde vra president Cyril Ramaphosa om minister Pule se aanstelling om te keer. Ons kyk vlugtig na die weervooruitsig. Maksimum temperature van 19 grade Celsius vandag in Helderberg met 'n minimum van 6 grade Celsius. In Grabouw en die Elgin Valley 19 grade Celsius vandag, 'n minimum van 6 grade Celsius. In Stellenbosch 18 grade Celsius met 'n minimum van 17 of eerder van 7 grade Celsius en in Kaapstad 18 grade Celsius vandag met 'n minimum van 8 grade Celsius. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mieke Alexander.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.

0: Die Bee Gees met You Win Again, net hier op Helderberg FM 93.6, net voor het Alan Garrity met I Need Someone. Nou, ek wonder of die Bee Gees nou iets sê of iets weet wat ons nie weet nie, want Zuid-Afrika speel teen Engeland vanmiddag en die tyd is 20 minute voor 6 vanavond, so dan is wat hulle geskeduleer is vir die afskop, so as jy gewonder het, 20 voor 6 vanavond skop die Springbokke teen Engeland af vanmiddag. So kom ons kyk 'n bietjie vir jou weer vanmiddag of vandag althans. In Strand kan jy 'n maksimum van 19 grade verwag. Partly sunny sê hulle, dan ook in Grabouw ook 'n maksimum van 19 grade. Is bietjie koel vanoggend. Vandag ook in Kaapstad of Stellenbosch althans. As jy Stellenbosch kant toe gaan sê 18 met 'n bietjie wolke en so daarso. En dan in Kaapstad, Moederstad, ook 'n maksimum van 18 grade. So as jy beplan om uit te gaan vandag, trek maar jou jassie aan, trek maar jou puffer jacket aan, al die lekker dinge, bly maar warm en snoesig, want het is bietjie cool, en ons het ook vroeger gesê, daar is 'n bietjie sneeu op die berge, wat ek ook gesien het van vrijdag af, so ja, ons is nou in winter. Jy luister my, Dian, ek is met jou tot en met 3 uur toe vanmiddag op die Rock Off Show, net hier op Helderberg FM 93.6.
1: Oh, I feel so sick.
2: What's wrong?
1: I'm all shivery, blocked nose. My head wants to explode.
2: Can I get you anything?
1: We used the last on your man flu, remember?
2: What about Unicare 24-hour pharmacy? Here in Somerset West, it's open 24 hours.
1: Oh, yes.
2: What shall I get?
1: Unicare has highly qualified pharmacists on duty 24 hours. Ask them to recommend.
2: Honey, I have what you need. Unicare's great, even at 2 a.m.
3: Unicare 24-hour pharmacy, Somerset West, now open right next to Somerset Mall.
4: Helderberg FM 93.6.

0: praat WhatsApp 021-100-6936. Ek is met jou tot en met 3 uur. Dis die Rock of Show met myself, Dian. Ek speel so 'n bietjie Karen Zoid.
1: Helderberg FM 93.6.

0: As jy net ingeskakel het, baie welkom. Dit is nou 20:01. Baie welkom, dis die Rock of Show met my, Dianix, met jou tot en met 3:00 toe vanmiddag. Ons is nog tans bezig met die rock deel van die show. So die laatste paar minute voor ek oorgaan na alternatieve muziek toe van so 2:00 se kant af. So jy kan ook vir my jou rockliedjies instuur na 021-100-6936. Ek het 'n WhatsApp gekry van Martie af. Mooi muziek, Dian. Baie dankie, Martie. Ek probeer my beste. Maar as ek sê, kry jou rockmuziek in vandag. Ek bedoel, ek is mal oor rockmuziek. En rockmuziek kom ook oorspronkelijk, sover ek verstaan, ook van Amerika af. Hulle het ook hulle Independence Day vandag, wat 4th of July is. Soos hulle sê, so dis vuurwerke en al die lekker dinge. Maar ek bedoel, ons hou dit bietjie meer... Plaaslik, ek bedoel, jy kan internationale muziek ook speel. Ek is mal oor internationale rockmuziek. Nationale rockmuziek, as jy het so wil noem. Plaaslike rockmuziek en so. Ons bykie Supertram wat opkom, Gogi Park, Lenny Kravitz en nog meer. So bly ingeskakel daarvoor. Dis die Rock of Show met myself, Dianix, met jou tot en met 3:00. Goeiemiddag.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Matt Carstens with Hi. Just before that, Sunplaat met Picnic Optimaan. Dis die Rock of Show met myself, Dian. Laaste paar minute voordat ek make by wat en waai. Sam met my studio is Heinz. Goeiemiddag, Heinz.
1: Goeiedag, Dian. Hoe gaan het?
0: Nee, lekker met jou.
1: Altijd lekker, ek hoor as paai.
0: Dat is... maar ek gaan nou vat en ek gaan nou waai. Maar, ek heb helemaal van my story afgegooid. Maar in elk geval, hoe is die weer vandag? Is eindelijk een beautiful dag.
1: Ek dink so. Ek begin daar warmer breng. Dalk is dit ek. Ek is nou warm.
0: So, ek dink dis jy, want ek dink het raak net kouer op die oorlog. Alhoewel vandag een bietjie warmer is as die rest van die week. Die rest van die week was baie koud geweest.
1: Yes.
0: So wat kan ons verwag in jou show vandag?
1: Vandag in die eerste uur gaan ons weer lekker socialize. Ons gaan weer bietjie gesels, ek idee van een billike uitstapie of... ietsie wat jy kan aanvang in die week of op die naweek as mens bietjie verveeld is en nie weet wat om te doen nie.
0: Mm-hmm.
1: En dan na die tweede uur is het weer power hour. Gee ek die luisteraars die power vir die hour om die muziek te kies wat hulle wil hê.
0: Lekker dan, requests.
1: Exactly. En dan selfde ook oor in die Afrikaanse uur. En dan het lekker paar onderhoude wat om uit te sien, maar ga die al my geheime vandag weggee of nou nie. Maar ons ingeskakel bly.
0: Yes, en dan is er nog die rugby ook wat so 20:06 afskop vanmiddag.
1: Jy sien, so dis ons gaan seker daai rugby liekie gees inbring.
0: Yes. Hy wil so fun wees. So, Heinz, baie dankie.
1: Dankie vir jou, Dian.
0: Ek gaan nou die reisels oorhandig aan jou.
1: Baie dankie.
0: En soos ek gesê, ek gaan nou my paai vat en waai.
1: Geniet hom. Jy moet volgende keer van my los.
0: Ek sal so maak. That's a wrap for Rock Off with Helderberg FM 93.6. A big thank you to Chery Somerset West for sponsoring the show, where you'll find unbeatable deals, a stunning range of new Chery SUVs, and exceptional service. Head to cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Ertel Crescent, Somerset West. Van my kant af, tot ziens, tot volgende keer. Ek sien vir jou weer. Dis die Rock Off show met myself, Dian. Tot ziens. Ek speel uit met Leon Schuster, sy nuwe song Miljoene Hande, Verrassie.
2: Lekker, dis klaaslik.
3: Dis Helderberg FM
2: 93.6.
4: Gooi julle hande in die lug. Verrassing.
5: Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat.
6: Hy's 'n rypaar.

0: It's Katy Perry with Lifetimes here on Helderberg FM 93.6. Hallo, ek is Hein Skovel hierso, en as jy vir my kan hoor, dan is jy op die regte stasie en op die regte tyd. Hierdie is Helderberg FM 93.6, en dit is your Weekends on Helderberg show, proudly sponsored by Subaru. Remember, this is still your power hour, so you have the chance to still request some music if you have any ones that you are desiring. Or, remember, Afrikaans Bo is om die draai. Hy begin 5:00 en dan gaan ons 'n hele uur van Afrikaanse liedjies luister. En ek het 'n paar onderhoude wat voor lê. Ek gaan nog nie nou vir jou vertel wat lê vir jou voor nie. Jy moet nog moet vasbyt tot dan. Vir nou, gaan ons terug aan die Subaru spring en dan het ons nog 'n lekker liedjie wat Michelle versoek het, versoek van deurgestuur het, liewerste. Sy het gevra vir Tasha Baxter, se Fade to Black. Ek is mal oor die ene. Dis 'n lekker early 2000s as ek nie verkeerd is nie. Wat altyd vir my 'n lekker ene was. Ek ken hom van my CD's af, so hy kom op vir jou net na hierdie.
1: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety or performance. It's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gand Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
0: As promised, Michelle, here it is for you in...

Dis Teens Jordaan met Voor die Storm Kom. Ek sal altyd van Teens Jordaan se musiek hou, sy stem was toch net so kragtig. Laat my weet, wat sal liedjies jy verlis is, dalk nou in die komende uur op Afrikaans bo, slegs Afrikaanse liedjies, en is hier trots geboog deur Unati. Goeiedag en welkom, ek is Heinz Kovel diesel, en die is Helderberg FM 93.6. En dit, soos ek gesê het, ja, ons gaan nou weer inspring met die muziek. Ek het Selena Gomez diesel en een Mark Ronson liedjie met Camila Cabello, so dit is nog baie om maar uit te sien. Onthou, hierdie vandag op Afrikaans bo, het ek twee onderhoude wat ek voorlê, en ek gaan graag ook met jou deel in die begin van die program, wil ek graag met jou deel die twee onderhoud liedjies wat vrygesteld stel was nou in die laasweekse program, so ek gaan jou weer op datum hou met, vir jy weet, wat is niet in die Afrikaanse muziekwereld, so bly nog ingeskakel, baie om na uit te sien, hier so kom my Selena Gomez met Slow Down, geniet om!

0: FM 93.6.
1: Hierso is 'n spesiale request aan Elizabeth met Shakira se Try Everything. Geniet dit!

tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans Bo word met trots geborg deur Unati Groep. As jou alles in een subkontrakteur, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai's reg, dis tyd vir 'n volle uur van lekker Afrikaanse musiek wat ek Hein Schofield saam met jou gaan deel. Ek het beloof ons gaan afskop met twee liedjies van laasweek se onderhoude, sodat ek vir jou kan deel indien jy dit gemis het, die nuwe liedjies wat nou onlangs uitgekom het. Dit was Desmond Wells se Dance Met My en ons het Eastland se Sokkie gehad. Hierso kom hulle, geniet hom, laat my asseblief weet, wat dink jy van hierdie liedjies op hy WhatsApp lyn is 021 100 6936. En terwyl jy daar so is, sê vir my wat se Afrikaanse liedjie ek vir jou kan speel ter die program. Ons het nog 'n paar onderhoude wat opkom. Eerste ene is saam met Demarie en daai is so in so 10-15 minute se kant. Bly nog ingeskakel.

0: Sokkie, hierso op Helderberg FM 93.6. Ek is Hein Schofield hierso op jou Afrikaans boeier van jou program Weekends on Helderberg. Laat my weet wat het jy gedink van die liedjie. Dit was, soos ek gesê, Eastland. Voordat ons gehad Desmond Wells, se Dance met my. Daar was die twee liedjies wat ek laas week gehad het in ons onderhoude. So laat my asseblief weet wat jy van hulle gedink het op 021-100-6936. Jou terugvoer is altyd gewaardeer. Dit is nou so 10:05. Dit beteken is amper tyd vir my om te gesels met Demarie oor haar nuwe enkelsnit genoem 19. Ek gaan gou haar probeer in die hande kry en dan kyk ons gou of ons met haar kan gesels. Byt nog vas. Hiersoek ons kan nou weer terug inspring met die musiek net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: En daar is 'n spesiale versoek weer vir Elizabeth van Rudy en Corlia met Hoor jy my stem. Hallo, jy is al ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my, Heinz Schofield, hierso. En soos beloof, dit is tyd vir 'n onderhoud nou met Demarie. Demarie, hallo, is jy daar so?
1: Hallo, gaan dit?
0: Nee, jou goed, dit gaan altyd lekker as ek die kans het om, jy weet, nuwe musiek te kan deel met die luisteraars.
1: Ach, dankie, gaan met my ook altijd lekker vir al as die bokke speel.
0: Ja, die geest is ons nou goed aan die gang. Ek hou van dat jy die ja. geest deel.
1: Dankie, Janie, ek's excited.
0: Great, great stuff. Sê vir my, ek het geluister na die liedjie en dit is nogals opwindend. Ek's mal oor die interessante feit dat hulle dat het gesê het dat die liedjie was geskryf op die 19de januari en dat jy is selfs 19 en die liedjie was vrygestel op 19 juni. Nou, ek is mal oor sulke goed, maar ek wil net weet, is dit hierdie, was dit bewustelik gedoen of was dit amper toevallig gewees?
1: Hierdie 19 het in hierdie jaar eindelijk vir my so merkwaardige getal in my lewe geraak. Ek het die song geskryf en ek het al van een kant toe gesit en ek het my verjaarsdag gevierd tot ek van 19 jaar oud en vir my verjaarsdag het ons gaan blomme pluk en ek van geloof het lief die blomme en ons gaan pluk die blomme en waar ek tyd moet ons na die blomme tel en toen stel was ek 19 blomme.
0: Wow.
1: Toe dink ek vir myself, dit kan nie wees nie, ek moet hierdie song 19 uitsit. En toe ek teruggaan om te kyk watse dag het ek hierdie song geskryf, want in die oomblik het ek net geskryf, het ek nie besef dat dit die 19de nie, het ek teruggegaan en toe ek kyk na die demo's dat, toe was dit 19 januari 9 uur die aand, toe was dit al vir my, hierdie is het teken, hierdie song moet definitief uitkom, en ek het hom toe gaan voorlee by die platenmaatskappy, allemaal het sy borrel van gehou, en ons het gesê, ek kom ons gaan in produksie met hierdie song, ek het saam gesit saam met die producer, dit is rarig soos, ek so trots op die song, want ek was so deel van elke liefde facet van hierdie liedjie, en toe ons moest besluit, weet wat sy datum wil ons hy moet uitkom, dus ons weet, kom ons gaan met 19, omdat 19 so te merkwaardige getal in my leven is, hierdie afgelopen ruk, so, vir my het 19 net meer gegroei, die liedjie en die letter en die nummer in my leven, want dit het net soveel meer betekenis nou gekry, so jy, ek super excited, like my 19 is my lucky number.
0: Amazing, ja, blijkbaar so, ek hou van hoe dit so alles in mekaar geval het, dit is fantasties en, jy weet, so gepraat van daai, dit vir my klink die liedjie toe ek hom geluister het, dit klink vir my asof het gaan so oor, jy weet, jonk wees en om dinge nog te ontdek maar, natuurlijk, almal se interpretaties is nou anders, maar so, ek wil graag gevra het, kan jy ons al vertel wat het jou die inspirasie was achter hierdie liedjie?
1: Definitief, vir my, die beste deel van die seksklijf is die feit dat allemaal hulle eie interpretatie van die liedjie kan hee, maar die liedjie draag het gekom uit inspiratie uit my eie lewe uit, om ek het obviously kool genoeg met die hoerskool en die mens die hoerskool lief, vir die 19 type persoon, en jy gaan met trik baie toe, jy gaan met trik vakantie toe en jy geniet het door so baie en jy dink, jy weet, gaan ek hierdie nieuwe hoofdstuk begin met al die mense, en ek en my beste vriendin het een hond gesit en geself en gepraat oor hoe dit voel om 19 jaar oud te wees, om hierdie eweskielike vryheid te hê in ons lewe, hierdie eweskielike opwinding, om ons drome te gaan volg en al hierdie goed te doen, maar hoe dit rarig voel om so onzeker te wees van hierdie nieuwe hoofdstuk, want niemand van ons weet hoe van morgen of oormorgen of een week of een jaar van nou lyk vir ons nie. En ons het daar gepraat en dan moet jy besluit, gaan jy hierdie persoon en hierdie mense wat jy nou al vir 12 jaar lang geken het op school, gaan jy hulle in hierdie nieuwe hoofdstuk vat of gaan jy van hulle baie sê, wat is jy gevoel? En so die inspiratie van 19 na my te gekom en ek het vir gesê, wow, geen net wat gitaar, moet ek begin skryf. ons het begin skryf aan 19 en dit was dus alles het so uit my uitgevloe, want op daai oomblik het ek precies so gevoel soos wat hierdie liedjie sê. Jy weet, een persoon, een ervaring, een hoofdstuk kan een 9 uit 10 wees, maar ek is nou 19 en ek kan nie wacht vir die nieuwe hoofdstuk nie. So, vol onzekerheid, vol zekerheid, alles. So dit is maar waar die inspiratie van 19 van my tot ons ontstaan het.
0: Ek love dit, ek absoluut mal oor die boodskap. Dit klink vir my soos jy sê, soos jy, dit gaan oor die, vat, spring in met die, na die, wat jy nie van weet nie, vat alle uitdagings uit wat kan kom, want mens weet nooit natuurlijk, soos jy sê, wat lê voor nie. Ok, amazing. Jy weet, so, eintlik so op die noot, ek wil gevraag, so, is daar ook een spesifieke boodskap wat jy met die luisteraars wil deel, wat hulle graag moet uit die liedjie kry, he?
1: Ek weet, vir my, soos ek gesê, vir my as skryver, enige boodskap wat elke persoon wat self die song luister kry, ek kan actually net so in dankbaarheid terugkyk na die afgelope rikkie wat 19 uit is, want ek het al soveel, ek sien elke persoon se comment en elke persoon se DM, dan sê hulle vir my, hierdie liedjie gaan vir my oor dit, en hierdie liedjie gaan vir my oor dit. So vir my, my enigste wens met 19, toe ek om geskryf het, is, soos ek wil net hê mense moet hierdie liedjie deel maak van hulle nuwe hoofstuk, soos wat hy my nuwe hoofstuk verteenwoordig. So wat ook al jy uit hierdie song uitkry, is vir my die grootste geskenk, want ek dan vorm hierdie song vir my heeltemal 'n nuwe betekenis. Ek het al soveel mense, dan kom hulle na my toe en dan sê hulle, die liedjie gaan vir my oor dit, dan sê ek soos, wow, dis nou, ek het nooit so na hulle gekyk nie, maar dit is vir my, dit is wat muziek vir my stel is om te doen. So, wat ook al, ek wil my enigste wens van hierdie is dat mense dit kan gebruik in hulle nuwe hoofstuk van hulle lewe.
0: Fantastisch, ek hou van hoe jy dit, jy deel dit amper soos met die mense, dis wat jy kry uit dit, dit maak vir jou happy, en dis amazing om te hoor, ek hou van die dinge wat jy vir my vertel, jy so vandag, Demarie, radig, ek hou van hom.
1: Dank jy.
0: Sê, so gepraat van dit, nou, wat, so gepraat van die nieuwe hoofdstuk, kan jy vir my sê, wat leid daar ook nog voor vir jou hierdie oor, of wat kan ons verwag nog van jou?
1: Vir my leed al soveel voor, ek is constant bezig met muziek, ek is zelfs mee bezig om die bezigheid aspect van die muziekbedrijf te studeer, studeer Berkeley, en so dit hou my lekker bezig, ek is constant bezig om te skryf, constant bezig in die studio, net om nog muziek te maak, so daar is definitief nieuwe muziek wat gaan kom, meer muziek wat gaan kom, en jy weet meer shows, my droom is toch om die hele wereld te reis en te sing, so daar kom een hele paar shows, ek gaan bykie by die Kaap gaan besoek, bykie in die binnenland, so daar kom een paar shows op, so dit sal alles op my Instagram, my Facebook en TikTok wees. So okay. dit is die droom en dit is waarna ek werk.
0: Fantastisch, en asseblief as jy hier so in die Kaap is, kom maak asseblief een geris, een draai by ons en laat vir ons weet wat lê nog voor en dan kan ons altyd vir jou een shout-out gee of, you know, vice versa, maak ons een plan.
1: 100% ek sal so maak, dankie.
0: Great stuff, Demarie, en so gepraat van nou, jy het genoem nou een bykie van die sociale media platforms, onder wat kan ons vir jou volg online?
1: Julle kan my enige plek volg by Demarie Musiek op TikTok, Facebook, Instagram, ek en stel so, en vir enige boeking sal julle langs aan my te boek, kan julle gaan aan my baie toe, daar so by CP Promoties, kan julle boek vir enige feest en funksie.
0: Ok, great stuff, baie dankie Demarie, en daar is ongelukkig weer al voor ons tyd het vandag, maar ons gaan nou in jou liekie inspring en om graag deel met die luisteraars.
1: Ach, baie dankie, dankie vir die onderhoud.
0: Net een plezier, en mag dit goed gaan en dan, ja, ek sien uit om te sien wat voorkom. Wat voorleef.
1: Ach, baie dankie, mag het goed gaan met julle ook.
0: Baie dankie, alles reg, tot ziens vir nou.
1: Tot ziens.
0: Dankie, bye-bye.
1: Bye.
0: En daai was Demarie, so met haar nuwe enkelsnit 19. Kom, ons spring nou in hom in en laat my weet asseblief wat dink jy van hom op daai WhatsApp-lyn, dis 021 100 6936.

0: wat my vol maak in my.
1: Dis Teens Jordaan met Soos Bloed, hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, ek is Hein Schofield hierso, en die is Afrikaans Bo op jou Weekends on Helderberg showprogram. En natuurlik, daai het was nou eers voor daai het ons gehad, Demarie met 19, haar nuwe enkelsnit, en asseblief laat my weet, wat het jy gedink van hom? Vind jy hom 'n opwindende liedjie? Ek voel hy is nogals aan die gang. En regtig, ek hou van die boodskap wat sy graag met ons wil deel, van dit is, vat dit as jou eie ding aan, en ontdek, wat vind jy, kom voor in die volgende hoofstuk wat vir jou voorlê. Ek hou van die boodskap wat sy graag deel met hom. Gepraat van nuwe boodskappe en nuwe liedjies, ek het Shawn Miles nog aan, wat ek nog in die hande moet kry, om te hoor van sy nuwe liedjie, Onthou Jy Nog. Ga nou vir hom in die hande kry, en dan kan ons met hom gesels, wanneer ons weer incheck. Ons spring nou weer terug in met die liedjies, net na hierdie.
2: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street Strand.
3: Dis lekker, dis plaaslik.
4: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Oh, dat is lekker, altijd lekker, lekker voor mij. Om je weet die nieuwe muziek te delen met die luisteraars.
1: Great man, dat is lekker om te horen.
0: Altijd, altijd. So ek wil graag weer, weet het, vanaf die moment in te spring. Ek het geluister bykie na die liekie en het klink vir my asof het focus op die nostalgische gevoel. En, maar toch, almoes interpretaties anders. So ek wil graag hoor, wat was die inspiratie achter hierdie liekie?
1: Of weet je wat, ek het eendag maar net gesit en gedink en gewonder eers wanneer laas het ek op 'n fiets geklim. En jy weet dan begin die vrae maar so half en half in jou kop rondmaal. Ja, wanneer laas het ek op 'n swaai? Wanneer laas het ek eintlik in die parkie gespeel saam met maats, jy weet, en toe dog ek vir myself, wat 'n lekker tyd was dit gewees, jy weet, en ek het in die 2000s groot geword. Toe Blink-182 en Bakgat en al daai, dit was 'n baie lekker time. En ek het gedink, wel, wat better sien, jy weet, wat se beter, hoe kan ek sê, genre muziek om te gebruik, as om basically daai type sound te kan wil hoor. En toe doen ek maar so mengsel van die twee, doen een bietjie nostalgie, soos jy sê, en dit is waar die liedjie van genap te draai weet, you know, net een lekker terugdink aan wanneer laas, jy weet, en of mense onthou. Want ek denk, mense vergeet hoe het voel om een kind te gewees het once upon a time.
0: Amazing. En sê vir my, so gepraat van die, jy weet, van hoe my kind te wees en die terugdink na die ouwe tyd, is die echte die boodskap wat jy met die luisteraars wil deel uit die liedjie?
1: Ek denk, dit is die grootste ding, is ons moet nie vergeet om, jy weet, een kind binnen ons hart te bly nie. Soos in die laaste line vir ons sê, just one more time, gaan speel in die sand voor die groot mens wees, jy kom, vat het aan jou hand, vir die laaste keer, gaan, jy weet, swaai op een swaai, of doen het iets lekker wat jy gaan weer laat een kind het uit hart voel. So vir my is het definitief om jou terug te laat denk aan net hoe het gevoel het om een kind te wees. En ek hoop dit is die boodskap wat deurbring, wat deurkom.
0: Amazing, ek glo vast, mens kry beslis die boodskap deur, en jy weet, so gepraat, jy het dit vluchtig nou genoem, saam met wie het jy aan hierdie project gewerk, of was hy een alleen project gewees?
1: Ek het hom geskryf en alles, en ek het hom met Leon Barnard, hy is die producer van die song, het hom vlieg produce. Soos ek gesê het, jy weet, ek en Leon kom dan baie lang pad saam, doen al baie liedjies saam. En ek het hom gesê, weet jy wat, Barry, ek soek een lekker 2000s rock feel. Wow. En hy het my geproduce. En ja, ek denk die eindproduct was rarig, jy weet, iets besonders vir my gewees, want ek kon nie wacht om die ding te deel met allemaal nie. Dit is nou maar heeltemal, jy weet, een step weg van wat ek gewoonlik doen, jy weet, ek mag gewoonlik my country en pop en soke type goeders. So om 'n punk rock song uit te gebring het, was even een spring vir my gewees. Maar, soos ek sê, het ek omhoor, dus ek van like, wow, jy weet, ek het goosebumps gekry en ek gedink aan hoe lekker het was om spion te speel en nie dat tyd in jou leven waar jy kan terugdink en gaan, yes, sorry, dit was amazing time gewees, so, ja, dit was lekker.
0: Fantastisch, ek hoor die passie wat jy van praat, dit klink vir my asof hierdie liedjie en die themas daar rondom na aan die hart lê.
1: Natuurlijk, ja, ek denk ook as een schoolhoof van die dag, jy weet, sien ek baie van die kinders speel en jy weet, as dit nou pauze is, het lyk altijd so lekker om weer, jy weet, net worry and carefree te wees in die wereld, jy weet, jy man, jou paadje opgepas en alle goed, en ek denk, ons vergeet betuig hier om dit, jy weet, te koester, daar oomlikke, want ons wil allemaal net groot wees, en as ons groot is, wil ons net weer jong wees, en as ons jong is, wil ons net weer een kind wees, en jy weet, ons is nooit tevreden met wat ons het nie, ek denk, het is belangrijk dat die mens, jy weet, altijd net onthou waarvan as jy kom, en jy was ook once upon a time met jy bome geklim en jy weet as jy was een kind. Die lewe is so'n manier om daai uit die mens uit te vat, en ek dink, dit is belangrijk dat ons altijd onthou, jy weet, dat ons moet imagine, as ons aanhou bly, jy weet, een groot verbeelding het vir die lewe, en dan gaan ons lekker kan leef. So vir my is dit belangrijk gewees om net die essence of childhood terug te bring in mense breins.
0: Ek love dit, Sean, radig dankie vir dat jy daai wil deel met die mense. En so gepraat van so, wat kan ons dalk nog verwag van jou in die komende jaar?
1: Wel, ek het 3 ander songs wat nou eindelijk op pad uit is. So julle sal, die thema is half en half basically die saamte, ek het met die rock feel geblei. Ek het een lekker rendition gemaakt en dan gaan wees baie wind. So ek hoop my om vry te stel. Ek het nog een song geskryf oor maskermense. Okay. Ek het 'n vriendin wat byvoorbeeld, jy weet, dit was eintlik die waaroor lief gegaan het en jy lewe altyd 'n ander life en wat jy voorsit vir die mense is al

0: uit iets anders, you know, so dit gaan daar oor, en dan het ek een song geskryf, sy naam is Van Bo Af, waar ek basis myself imagine uit my lichaam uitkom en my siel praat met my in my slaap. Ja, nogal redelijk baie diep goed wat uitkom hierdie jaar nog, hopelijk baie baie gauw, en ja, gaan definitief met Alweberg FM deel, en dan hopelijk kan die mense ook het geniet saam met my.
1: Amazing, asseblief, ja, moet nooit skaam wees nie, bly in contact, stuur vir ons deur die nieuwe goeders wat deurkom. Dankie,
0: ja, Sjoe. Ek gaan definitief, is altyd lekker vir die support, ek waardeer het.
1: Fantastisch, nee, en maak ons ook met, dis een plezier om ook te kan deel, soos ek sê, om die nieuwe muziek te kan deel met die luisteraars, maar so gepraat van, wat op watter platforms kan ons in contact bly, of, jy weet, as mense vir jou gaan uitcheck en wat jy aanvang, hoe kan ons in wat op platforms kan ons vir jou volg?
0: So ek is op social media, Sean Miles SA is my Facebook handle, okay. Sean.Miles is my Instagram handle, ek is op Spotify, ek is op Apple Music, ek is op YouTube Music, ek is op Deezer, oor enige muziekplatforms kan jy goed gaan luister, okay. En ja, dan definitief met my agent in contact kom, ons op Bookings, my naam is Carmen, en my nommer is op my social media, en al goed te show, mens kan daar in contact kom ook, en lekker, jy weet, ek deel wees van my journey.
1: Great stuff, dankie vir die, dat jy daar met ons deel, en weer eens, Sean, dankie vir jou tyd vandag, ons gaan nou weer in die liekie inspring.
0: Dankie, awesome, thanks, en het was een voorrecht om hierdie jaar by die in die bos te kon gedoen het, so dit was ook lekker gewees, ook a childhood dream come true, so ek sit nou eindelijk juist een kant weg, wat ek net gegeven hierdie onderhoud kon gedoen het, maar hoorie, baie dankie, ek is rarig dankbaar dat jy nou speel en die muziek so support, so dankie daarvoor.
1: Net een plezier, dankie vir jou tyd, en vir alles soos jy sê, jy moes gegeven een kant grip, ek verstaan, dit is soms, mense soms so besig, maar dankie toch dat jy vir ons die tyd gemaakt.
0: Nee, maar dit is lekker. Dit is baie lekker. Dankie vir die geleentheid.
1: Net een plezier, Sean. Dankie. Jy mag het goed gaan en sterkte nog verder. Ek sien uit om te sien wat voorkom. Wat voorlee.
0: Dankie. Ek waardeer het. Ek sien uit om te deel.
1: Dankie, Sean. Goed gaan, hoor.
0: Selfde daar. Thanks, hoor.
1: Dankie. Bye-bye.
0: Ek dankie.
1: Daai was Sean Miles met wat ons nog gesels het meer oor sy nuwe enkelsnit, Onthou Jy Nog, 'n lekker nostalgieliekie. Laat my asseblief weet, wat dink jy van hom? Ons gaan nou hom luister, en dan sê jy vir my op die WhatsApp lyn is 021 100 6936. Hier kom hy.
2: Onthou Jy Nog?

0: En daai was die nuwe liedjie deur Shawn Miles met genoem Onthou jy nog hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, ek is Hein Schofield hierso en die was jou Weekends on Helderberg program. Eerstens, dit is daai tyd van die dag waar ongelukkig moet ek alweer tot sien sê. Maar eerste, en vir my highlights van die program, is om met Elton Jack te gesels oor wat opkom op die retro dansparty. Hallo Elton!
1: Ja, is lekker om hier te wees. Nie baie nie, ga nie vir jou te besig hou nie, want ons kyk die game ook op die selle tyd. So, ja. As jy saamluister, het is maar net om die vibes aan die gang te hou.
0: Yes!
1: So 6:30 en is het shout-outs. Stuur vir jou mates en jou vrinne, breek een bykie as die game goed gaat. Nee? Alle andere Engelse supporters en All Black supporters, ons gaan een bykie afshow.
0: Yes.
1: Seker ons gaan wen.
0: Yes.
1: En dan 7:10, dan speel ons een speeliekie.
0: Okay.
1: Die wenner kies wat het Decade of Dance. Hulle nou wil luister vir hele half uur. So daar gaan een lekker bykie bederf wees.
0: Okay.
1: En dan geniet ons die party vir die rest van die aand tot 9 uur.
0: Dankie Elton. Hopelijk maak ons om een victory party.
1: 100%.
0: Ek love die energie. Baie dankie Elton. Yes, so asseblief bly ingeskakel en gesels met Elton asseblief saam op die WhatsApp line. Wys hom die gees as jy vir my die gees ook gedeel het. Dis 021-100-6936. En so kom jou uur van slegs Afrikaanse muziek tot en met 'n einde. Afrikaans bo word met trots geborg deur die Unati groep. As die Unati groep is jou alles in een subcontracteur vir elektriese werk, sonpaneelinstallasies, onderhoud, sekuriteit en vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word, besoek unatigroep.com vir meer inligting.
2: Music and moments to make life great.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za. helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM 93.6.
2: 93.6.
3: Here for you.
0: Thanks for spending part of your weekend with us on Helderberg FM. Weekends on Helderberg FM is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gant Center in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. That's right. Unfortunately, it's time for me to say goodbye, but until next time, from me, Hein Schofield, thank you so much for spending the time for me, and keep well and be safe out there. We're going to jump back into the music, and then stick around. Elton Jack will entertain you on the Retro Dance Party. Bye for now.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.